Vala gashinge ninga hanyene ni kigano cyacu ndundi hitsho nza kubibira akabanga kuvyerekeranye n'indirimbo intamba mu rugamba kuva kwa Natasha ni ku munsi wejeje twashe kwibashikiriza imaze gusoka turabwiye ati gahunda ikintu yari yayitanze yuko ashobora gusohora indirimbo atari ngaha indirimbo yamaze kuba isohoka hajya rero tumubonye ari kumwe n'umushikiranganje mu vyatwara harimo inkino n'imico kama ngo mu vyo bariko baravuga n'indirimbo yarimwo umviriza gatoya